0: Music, Razi Barakat, Gaza.
1: אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, מחזיק לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, תהיו להתקפה, בהצלחה, כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם,
2: when you go home at night after such a mission, do you sleep well?
3: A lot of time, the moral dilemma is why I didn't fire. And I shouldn't, I should fire and maybe stop a terrorist from doing his terrorist activity.

0: sea, viene a la mejor lugar para su salud.
1: וואי, אני מקווה שאתם מצליחים לראות את, את השיגורים מהכיפת ברזל שאנחנו נמצאים כאן ממש מאחורינו. אנחנו מנסים לאתר, והנה אני רואה פיצוץ אחד שכבר היה, והנה הפיצוץ השני.